0: Jazz.
1: Príbeh nekončí a ďalej hrám a padám viac než stále.
0: Hity, ktoré milujete.